0: Ja kuu maatsi mustavin uute NBC Radio kään tohtamik. Pako siitä mun kistavat, että mito wapansi, että mito kiksi siipäjääkin tahoma käyjäik.
1: Hei kohon, mutta Saskatchewan Indigenous Music Awards, että sekä tuo muotte kone niuaski, mä moi, hiip mispä teki kohon, mä kohon, sanotso mä käski, hiiko tää the fourth annual itastiu kispin oki tohtsi kiugi da uniga mo ko si sana magi ko an artist tibani si de hati tsigo ko kispin ko to aki da ko ki nohti hastan ko ta ki wisu in ki ta ki tap me go in ko to mo ta ki wisu in ki hastan us ta bo ko ki tu ki man ma indigenous oi ki ta ya ta ma ki da no ta ni da win mo ta ki ta ni hitu ito ko ki na ki indigenous artist ki ta ya to ya ko ta ho si Saskatchewan mä gusta puu, isä käjähti, ikinä ka muinnan toittakki, kun ne kauin recording, mä en oikein käjähti, kun katsia puunnan toittakki, kiki tohtsikään, että sitten noin kiki tohtsikään, mä muuttaa käskiivik, iku takia kiestään kiwithuin, iku muuttaa kiki tohtaan, niin mä ahtaa opetsi sitten
2: SKIMA.ca.
1: Niistä on niissä, apakin mihtsää vapiisim, ja mui apittaa tepiskääk, jos kohpuu kiestään kiwithuin.
3: This is the NBC Community Events Calendar.
4: Fond du Lac First Nation Prevention is hosting a summer camp. From July 20th till August the 2nd, this camp celebrates music, culture, language, and traditional teachings. The camp runs daily from 1 to 9 p.m. and features things like songwriting and jigging, language and hand games, land-based activities, and more. It's open to all children ages 6 and up. Meals will be provided. For more information, call 306-686-7999.
5: NBC Community Events. To have your event on the events file, email events@nbcradio.com or text 306-425-4101. NBC appreciates your listening. Thanks for your time.

0: internet and home phone services to the Infinet network by August 17th, or your services will no longer work. This is your final notice to schedule an appointment to switch your internet and home phone services. The existing network in Stony Rapids will be shut down August 17th. Please act now. Call 1-800-SAS-TEL today to schedule your appointment. That's 1-800-727-5835.
1: Athabasca Dene Sulinay Child and Family Services is seeking foster homes for Dene Sulinay children in far north communities as well as in urban centers in the south. This can be for either a short-term, long-term, or emergency placement. Applicants should be able to speak and understand the Dene language. If you feel you may be able to provide a safe, nurturing home for a Dene child, pick up an application at any ADCFS office or give Athabasca Dene Sulinay CFS a call at 306-284-4915. Marcy Cho.
2: 20 minutes after 9 o'clock, it's time to stop and check the news in your language. It's time for Abel Charles once again to pop in and bring you the news in the Cree language, brought to you by the Stanley Mission Co-op.
3: Stanley Mission Co-op. Tässä kutsumaan omaa ja minä voisin aina ikä puhuta viittimi. Pimi uikin tavaa näpsko. Ispintsi uikin viintä uikä piisin. Nää katsi uikin viintä uikä asku pitsikään. Niin kun tähki kamiskiin ja kun ihan pätsi itsikään. Itse on aina piskussa. Ihtä puina, kun tämä viittimi mä näkää pätähki. Säkin missi uikin miehpu. Ah putsa ku pitsikänsä. Ispin näppu. Kikiskitsin. Kikissin. Kikisson. Tuo minuut toimi niin kun tähki kamiskiin. Hyvä mennä kiispin on saamme kesätiin. Ihtoka mihki kiktäpä minä osuin. Niitin tavi mitso. Mitso Johtiin ikäätiju tahto kissakaan ja kannama. Kähke doi jako niohon itikin kamskin amtsuis muini. Utsa tsaavisi kuva. Tuo kissakaan on nohtsi niis. Tänä niisossa piäkimihti ja kaupas kuipiisi. Äska ummana ja kätsi muina ja kipihtiinä nao. Ittaha ja Katsi mustaa kuohkoa kuutta, millä on jäävikin mä okiaan, niin kiittää kukin mä nähkohtsua, kun Saskatchewan Ministry of Health. Äsken mä näetsi mua, mä pääsää etsi mua kahpuun. Kiitä päästä, kun pihtää kontti, kun tää etsi mui nuo. Niin kohon minun omi, kun siitä itsekä, ja tunne mihti itse isätsi sitten nuo. Ja kun siis kaakutsik, ja kun niuhu mä nuo, että kun nähkoa on drugsuhokin, se tekee Saskatoon, joka jääkii nohtii yhtä mua, että sekä niihin kottua käypät sihtää tuohon drugs. Ja tätä jääkoa me sittukin mä nimäkä. Tätä suitihtamit. Ambulance mä nimäkä nyt oma ok, kun tehti joku näkin tuki pähkua mä käytsin mut sekä mihtsii tonttu me kävin näin. Äkkösi ikä muka käytit pihtuki paha ok, joku näkin tuki minä etsin mua kahpu minä ja fire department, joku näkin minä etsin mä näin ja Tii pottaa, että näin täytyy tiitä kutsia kauhiakin ja koiskia, kun siis käy kutsia kehiä. Tässä kutsia vasta se miikä, mihin sitten mä omakäänkin jäänyt kissakäänkin. Huomakäänkin pitää kissakäänkin puhutakin tämä pätsäkäänkin. Friday is come Monday, so over the weekend tässä kutsia. There's been 90 calls. Ikään tähtö, mutta tänään oittiin pottaa, että näin täytyy tahoa. Kun ne koko saa fire department. Eikö hän tehtäväkin itse itse, eikö hän ne kannattaa, eikö tiikittää kutsikkoa, eikö äätse muokkaa. Ja mutta ne koeskaa tehtäväkin, jahko sitsekin mä tiedän jäätsekä. Ja muuta pitää apua, kun siipähän mua näin näkää katsi, niin mitä näin ne laksoon. Kaikki tuon puhut taas, kun se ennenkin pidäkään, että sitten nyt eikö tuokin jääpä sihtämättä. Katsi CPR, katsi minne ventilation taas, kun se oikein tehtiin yppähohtaa. Så jag går då med the Ministry of Health kan nog det ut och så ska du med mig att spumpa då med sig och jag ska skicka gick. Så jag kan inte pega till muns. Jag kunde inte gärna gå till och söka men stå och mina hegoskak. Jag har jag mitt skoma. Och stå och gå i mitt uppa mig. Så gick jag och ta jag en och tjej och mig och tjej gick jag till pitcha med det pitcha i skottet. Så jag gick pitcha med det pitcha i skottet och nu mig i sätten så när jag bara mitt skoin. Sitä hinnä ei tää vihkokat sitten no, kun itse kottua huomaa kaikki toimia missä jäkkiä, että kissakaan piti siiskottia. Se on joku sitten joku kukin mauin. Tämä ei ehkä enemmän kaikki juhtsi kaikki pihtsäpäätä, eikä omaa ne koiskaan kääluutti kaipuu kaikki mua, kaikki isti kaipuu, että pii kastana. Tääpä sitten sekä näin nähtäisi kutsua hittyä kaipuu, mä pii kamukin. Tämä kohtsi, mä kuttiin kun piti siiskottia, olisiko mä niin kuin ihan niin. Nän tois patna piikasta noha po the severe storm itu itsegoma in the Cumberland area. Sjögana mutsukutsuka kepitsebende pidi siiskotti yttyok. kuttaga tse muin sootti johti jortin saskantsu on tunnit tuko makaja siis tämän tähtaaskehittukin. No magisui luoma tämän tähtaaskehittukin muuten kutti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti joh

Stuk i sig gammel nok, nis, den er nis, så er jeg mig der går op og skulle i bise. Jeg skal om, når jeg kan til mig, når jeg kan bide dine, når jeg har jeg kan til mig, der går og går godt, at min løg, jeg vil give mig og give mig gitt, og gå give mig, når jeg går til Saskatchewan Ministry of Health. Jeg skal mig, når jeg til mig, at passe til mig, at på, at det er bedre, at jeg bide dig, når jeg går til mig nu. Niin kuin minun omikun siirtyitsekä ja tunne mihti itseasiassa sitten nuok. Ja kun siis kaukutsek, ja kun niin huomaa nuo, että kun nähkö on drugsohokissa, niin käyttiinkin saskattuun. Tuka ja kiinohti yhtä mua, että sekä niin hikottua käypä tsehtää tuohon drugs. Ja tätä jakoa me sitten tuki mänemäkä. Tätä suitihtamit. Ambulance mänemäkä nyt oma ok, kun tehti ja kun nekin tuki pähkumäkä, että se muutsik mihti tonttu, me kävi näin. Kun siikä muka kaatit pihtuki pahaukin ja kun nekin tuki minä, että se mua kahvu minä ja fire department ja kun nekin minä, että se minä mänä ja tii pottaa, että näin täytyy tiitä kutsi huaujake ja koiski ja siiskä kutmas kehkiä. Tässä kutsaa vasta se miikä mihti tuuma. Omakäkin jäännö kissakäk, kissakäk, kissakäk, puhutakin tää pähtsäkäätik. Friday is kun Monday, so over the weekend taas, koska there's been 90 calls. Kiikam tähtuomit tänä oittiin, pottihtsäkin näin tävi tahoksi. Ja kun ne koko saaska tuun fire department. Ja kun hän tihtoukin ittyitsi, kun hän ne kantaa, he kotiin kiittää kutsikkoa, eikö äätse muokkaa. Ja kun ne koko eskää tihtoukin, ja kun sitsäkin määriä jäätsikä. Ja muuta pieko apu, kun siipähän mua annaa näkää kaitsiin, niin mitä näin ne laksuun. Kaikki on puhut taas, kun se ennenkin pieränä, että sitten nyttyy, kun tuokin jääpä sihtämättä. Agati CPR, agati minä ventilation task, which are you get the upahot. So you go with home with the Ministry of Health can not the to it success got to me got from Pado Machigi way. Is yakku siska geek. So you going to be got to moins. A yakku ni gan yo go to you ka min sto go mena hego skak. Ya ha ya mi chuma. What's the go me to pa mi chiget to ya ko ta ya anochi hi o mi go ti gi ga ki pichu ba de pi di si uskotiu. Se on kaikki pihtsevältä, kun piti iskutti juuri nuomakiisat, niin se on näitä sepätin vitsuin. Sitä hinnä ei tämä vihikokat, että ne on kuitenkin kottua huomioon kaikki toimimaan, missä ei ole tähtö kissakaan piti iskutti. Se on joku sitten joku kukin mauin. Tämä ei hänemä kaikki juuri kaikki pihtsevältä, eikä omaa koiskaan kalloutti kahpua kaikki mua, kaikki isti kahpua, että pii vastana. Tämäpä tsehtsikään näin nähtää, kun se on hittu ikään, mä piikän mukiin. Tämä kohtuu, mä kuttiin, kun piti iskutti. Olisiko mä niin, kun ihan niin. Nan tawispat na piwasta na hapo in a severe storm ito itsaguma in the Cumberland area. So you're gonna mucha kuchuga ki picture with the pidi si isko ti ito yok. Kuttaga atse muin so ti uchi yorten Saskatchewan tani ito guma kaya siis tani tahtaaske hittuki. No ma gisui doma tani tahtaaske hittuki muuti kutti uchi ittakon a friendship center mi zoto ti mihto iga me guma. Mä kiko haja kuski kuskaihi seki usi tannu ja kanemikoa kiitohti negatiivi.

0: Natawagwoman Nihido Family Cree Language Camp. We papa diga yagunego kagi ayamihawak. Mini McKenzie, Wade Roberts, agachi Zach McKenzie, OT 306-425-2183, agachi 306-425-4937.
1: Ti wa me no che che pat ne ta mi chi to me ta no ka wi ma ma wi pat che ku ska ya gi wi mi ta wi chi ya ku ni ho ma ni pi ni mi ta wi we na ya ku ni he sa po ko ha ya 2026 Tony Cody Summer Games o ti te te no sa ga cha wa se North Battleford ki se go men ta ma mo chi ga ku di go an mi no me ti pi ska mo ma ga te pa ha ma tu ne go to se ta tu m ta ne an m ta no as ki as pin sta m ga gi ma se na he ga ti gi ya ku te pa ha ma tu ya ku ni go ka wi sta cha ku mi ta wi we na the Battleford Agency Tribal Chiefs ja kun juhu mittaui yhden maailman maksikin tehtää, kun niin mä en mä uinaa, että se koskaan ja uusioa mäkviinoa kuistavaa, kaikki tuli sua kuomitukset. Ja kihtiä, että minä kun tahuistavaa viitsi hyviä. Kiin nyismäinen keskissä näin, kun mä kaan mä mittaa annoa ikmäänä. Niin hitä oikein vaan mistä hinnoa, vaikka me tuu tottii mittui, niin kun tähtä mä kottiu. Me tuu viitsi mittaa ei mittuin miinä. Niin vaan minä ja ei mä mittisi, että se koko niin hitässä, kun mä niin kun tähtää mittaa viitsi. Se olisi katsopa kauja, kun isää mä otan, että oli tähtiä puitta. Tämä olisi siihen kauan, koko miittää ujok. Tämä oli muuta kehtäin. Kiäpä saa muin minä kaikki, että musta aika inoutti batc.ca. Tony Cody Summer Games pitää tuossa kättiä, joko opisem julai, niistä ne kohtaa saa paga mihtohti, iskunnista on tänne pieko saa paga mihtohti.
0: Uinan a midwife, isin stohtaman, iskujaava, kaapa mihät, uit skujaava huomakaa jo piipiimit. Joka mie katsot tähän ja Saskatchewan. Tää tähti niinku tossa puhui kottua kiittä kutsi koko oppa mihin uivak. Kottua kaakaa patsittaa ottaa oppa mihin uiv, midwife. Muuten ei kannu me mistä kehtiikin, kun me näet taas kutsina otsi mitä ajatana avaisessa. Mä en kannu mihin siitä pihuaksi skujok. So uutta Saskatchewan on mennä otsin tavi tehtää kutsuakin joku niinku kaajak oppa mihin uivak, midwives. Joku matse mui niitti kohtsapetik Health Sciences Association of Saskatchewan.
2: Esquil ti oma kia, ego isigisin, eta gawigin. Ego na mat gigiski tin, eta geta witi gawin. Awiak ti kinuhtia ya mihau. Uta oma gagi sayamin. Waskuses Safe Shelter for Women. 306-236-5570. Waskuses Safe Shelter for Women, Meadow Lake. Waskuses Safe Shelter, Koyas Kanana Gatidin Migawin, Kakio Iskwiwak, Races and Nationalities, Kitagi Ituhtiwak, Kamiskamagawin, Eisitno Awayak Kagiskimat, Namoya Katats Kapi Kitastasin, Nawats Kagi Miopimatsin. Call Waskuses Safe Shelter at 306-236-5570.

0: kuttagaa chamuin shouti yuhti yortin sa skantsu. Tani tukuu makajaa siis tämän tähtäaske hittokin. No mä kisui looma tämän tähtäaske hittokin muuten kutti yuhti yhtäkön a friendship center, mitä tuotti mihto ikä me kuuma. Mä kiikohan ja kuski. Uska ikä se kiusi yhtään noin ja kannemme joka kiluhti negatiivin yortin. So ki mä mau joko katsit noa kajak minun niin ikäni jok. Niin lau niin ikäni jok minä kutti enemmäkään niin sykissä kätekottakaa ki mä mau itsik. Ja kintavaa ja kiiske saatse kuitenkin sinä, että siinä päänä ikisi tohti nähkoomaan ja this Friendship Center Grand Opening, kun siis se tehtiin Yorton Indigenous Friendship Center. So, ja kun pieni me kuttakaakin mä mauitsikin ja mi hässö vakissa ja joka minä ja kiinni ka muokaa ja ka nonor song, joka kietti kiske syöka ja siinä päänä. Joka kiipä päämuhta haakittakaa, että sitten no, että päämua päättää huono, mitä on tähän ja kuskikö me kuskaa ja Friendship Center. Joka minäkin, että nauatsi joko ja mitsu in there, se community barbecue. Mutta niissäkin, mitä ei tehtävä katsoa, että no, kun se mäkäpä tämä.
1: When the job gets tough, or the trail gets rough, you need an ATV that delivers. The Honda Rubicon is built with legendary Honda reliability and comfort to handle work and adventure with ease. Right now, you can save $750 or get 3.99% financing on a Honda Rubicon at Carlton Honda. The Rubicon is ready for anything you throw at it. Don't miss your chance. Save up to $750 or get low finance rates on a Honda Rubicon at Carlton Honda. Prince Albert, your trusted Honda ATV dealership.
2: Now on view at the Mackenzie Art Gallery in Regina, Love Medicine, featuring the work of 22 Indigenous LGBTQIA2S+ artists. This exhibition is a love letter to the Two-Spirit and Indigiqueer community, honoring resilience, joy, and the importance of being affirmed in community. Founded on the belief that love expressed through art is a powerful force of healing and affirmation, Love Medicine is on view until November 1st. See Mackenzie.art for details.
3: Northern Intertribal Health Authority would like you to know that International Self-Care Day is July 24th. Wellness is about caring for your whole self, your physical, mental, emotional, and spiritual well-being. Our community's well-being depends on maintaining ties with family, community, culture, traditions, and the land. Taking time to care for yourself helps reinforce these bonds and enhances overall health. Remember, self-care shouldn't be limited to a special day, but should be a part of your daily routine. Be sure to use this day as a reminder to give yourself a little break. Self-care is not about being perfect. It's about taking care of yourself one small step at a time. For more information, visit the NITHA Facebook page. This message from the Northern Intertribal Health Authority.
4: This hour of the Afternoon Show with Chris Knight is for Harold's Family Foods, where they welcome POs from First Nations bands and organizations.